Gamba adafriso kalbbe derse mastafaqer sirtu way la takmeñ swa yachi asmatenya argay gesekesench efqwa suseñ way la takmeñ swa yachi asmatenya